euforije. Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Hey, don't move.

Здоровје ку тренду уз највеће хитове. Арена Радио.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: sreća moja bol.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

hitovi koje najviše voliš. U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Dobro jutro, rani ranioci i ljubitelji sporta, slušate Arena Sportski radio. Dok čekamo prve jutarnje sportske vijesti i analize utakmica, danas na frekvenciji igramo na malo drugačijem terenu, pričamo o muvanju, ali ne ovom modernom preko DM-a i lajkova, nego kako su to radile estradne i sportske zvijezde kroz godine, ko je igrao pressing, ko je čekao kontranapada, ko

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox. Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
2: Dobro jutro iz tvog sportskog radija, prvog crnogorskog sportskog radija Arena. Otvaramo našu ljubavnu tabelu i to pričom o Vojažu i njegovoj djevojci Tamari. Kako je on probio led? Vojaž je navikao da mu hiljade djevojaka vrište na nastupima, ali kada je u diskoteci vidio Tamaru, ona ga je potpuno iskulirala jer živi u inostranstvu i uopšte nije ni znala ko je on. On je tada skočio sa bine, prišao je kroz gužu i bacio foru: e, vidim da me ti ne gledaš, pa moram ja tebe, ko si ti uopšte? Tamara se nasmijala na tu drskost i dala mu Instagram, a kažu, on je izjavio da je itekako morao da se kasnije potrudi kako bi je osvojio. Nema odustajanja do pobjede. A kako vi probijate led? Igrate li pressing uživo ili šaljete neke vatrice u DM? Javite nam se na 067-993-993 putem SMS-a ili Vibera i pišite nam direktno ili na Instagramu. A slijedi ljeto i onako bit će sigurno raznoraznih ljetnih ljubavi, flertovanja i muvanja. A kada smo već kod ljeta, tu je i toplota i vrućina.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Rezzi. Rezzi.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po mjestimično mokrim kolovozima i iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Dobro jutro, još jednom slušate Arenu, vaš sportski radio, a mi nastavljamo našu analizu ljubavnih taktika. Kako led probijaju moderni hitmakeri poput Nućija, nema više dugih pisama, danas igra brzi kontranapad na Instagramu. Nući je jednom otkrio tu svoju taktiku, fora je da ne šalješ dosadno ćao šta radiš, nego odmah ideš u 16-terac sa provokacijom na njen story. Na primjer, ako cura koja ti se sviđa izbaci sliku iz restorana, ti možeš nešto da joj napišeš poput džaba ti ta dobra hrana kad večeraš bez mene. Šta vi kažete, da li je ovo prelazak u vođstvo ili čist out? A kako vi probijate led, igrate li pressing uživo ili šaljete vatrice u DM? Javite nam se na 067-993 putem SMS-a ili Vibera ili nam pišite direktno na Instagramu, ispričajte nam svoje najbolje fore i ulete. Pišite nama, u oko 10.15 donosimo novu top priču. Ukoliko ste planirali da idete put Primorja, od Cetinja ka Tivtu će se 4. i 5. dešavati potpune obustave saobraćaja zbog EU samita Zapadni Balkan, a također između Kotora i Tivta i ostalih primorskih gradova 4. i 5. bit će potpune obustave saobraćaja čak i za pješački saobraćaj. Policija će obezbjeđivati sve, tako da bit će prohodno samo za vatrogasna kola i kola naravno hitne i medicinske pomoći. Tako da prije nego što se zaputite prema Primorju ili ako ste na Primorju pa između jednog grada, kao na primjer pogotovo Kotor i Tivat, dobro se raspitajte o tome kada će biti potpune obustave saobraćaja kako ne bi upali u gužve. Ostanite na vašem prvom sportskom crnogorskom radiju, a mi slušamo Genge Genge.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: godina.
1: Marketing Arena Radija.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Marketing Arena Radija.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Košarkaši budućnosti večeras na drugom kanalu televizije Crne Gore od 8 časova, a u dvorani Morača imaju priliku da osvoje 18. titulu prvaka Crne Gore. Podgoričani su u prvom meču finalne serije protiv SC Derbija izvojevali ubjedljivu pobjedu, a večeras budite u sportskom centru ili putem drugog kanala televizije Crne Gore u 8 sati, navijajte za vaš omiljeni tim. Mladi češki teniser Jakub Menšik, koji je iznenadio plasmanom u polufinale Roland Garrosa, otkrio je da u velikoj mjeri crpi inspiraciju i savjete od Novaka Đokovića. Čeh je u četvrtfinalu savladao Joa Fonseku i zakazao duel sa Aleksandrom Zverevim. Imam dobar odnos sa Novakom, kad god imamo priliku razgovaramo, a ja pokušavam da od njega naučim što više, kazao je Menšik. Košarkaši Zadra ubjedljivo su savladali Cibonu 92-57 i izjednačili na 1-1 u finalnoj seriji hrvatskog prvenstva. Domaći tim dominirao je od prvog do posljednjeg minuta, ne ostavljajući Zagrepčanima ni najmanju šansu da se vrate u meč. Finale hrvatskog prvenstva igra se na 3 pobjede, Cibona je domaćin naredna 2 meča, a prvi je u petak u 8 časova. Čestitamo mladom crnogorskom fudbaleru Bodinu Tomaševiću jer je dobio veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača. Bivši fudbaler budućnosti prošle sezone je prešao za mladi tim Bolonje, a već u prvoj sezoni ostavio je zapažen trag postigavši 2 gola.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Ma ne plaći zbog mene.

0: my baby. Arena Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
1: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
5: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.
7: I došli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja. Ja sam Kosta Mijušković i čast mi je što sam ovo jutro proveo sa vama na talasima tvog sportskog radija Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija. Evo, u Podgorici je već 21 stepen, u Nikšiću 18, Bar 21, Pljevlja 13, Herceg Novi 22, Cetinje 16, Žabljak 11, Ulcin 21, Kolašin 16 stepeni. Što se tiče temperatura mora, najtoplije u Baru 21 stepen i Herceg Novi i Ulcin po 19 stepeni, što znači da jeste voda malo hladnjikava, ali što se kaže samo u prvih par trenutaka, pa ko to može da izdrži, može i da se lijepo okupa. A što se tiče stanja na putevima, kao što smo i već govorili, znate da je sada u toku EU summit Zapadnog Balkana i da sve zvanice Evropske unije dolaze u Tivatu, u Porto Montenegro, pa od Cetinja ka Primorju bit će potpuna obustava saobraćaja, a kao što ste imali priliku da čujete na vijestima, izlazak iz Crne Gore ka Srbiji je otežan na graničnim prelazima, neke ljude vraćaju, čak i što se tiče avioprevoza, neki ljudi su zadržavani, provjeravani, tako da budite oprezni u narednim danima ukoliko se krećete i unutar Crne Gore, a i planirate neko putovanje van nje, dobro provjerite informacije kako ne bi ostali negdje u nekoj gužvi. Ja vam želim da provedete lijep ostatak dana, kao što sam i siguran da hoćete, jer vrijeme je prelijepo, a i na našem sportskom radiju uvijek možete da slušate baš one pjesme koje će vam podići adrenalin. Ostanite uz Arena Radio.

0: učesnici iz Crne Gore novog jutra u posebnoj prostoriji zadržani na Beogradskom aerodromu. Zbog detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Kako Elmag Radio saznaje, oko 100 putnika koji su jutarnjim letom doputovali u Beograd i sletjeli na aerodrom Nikola Tesla, podvrgnuto je dodatnim kontrolama po slijetanju. Prema informacijama do kojih je Elmag Radio došao, svi muškarci sa leta su izdvojeni i sprovedeni u posebnu prostoriju radi dodatnih provjera i ispitivanja. Pojedini putnici navode da su uslovi u prostoriji veoma loši i zagušljivi. Za sada nema zvanja zvaničnog saopštenja nadležnih organa o razlozima sprovođenja ovih mjera. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portalu RTCG-a. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 cm.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima, povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Dobar dan sa Talasa Arena Radija, 11 je sati i 7 minuta, družimo se i ovog četvrtka u okviru onog dnevnog dijela programa u jutarnjim satima. Društvo vam je pravio moj kolega Kosta, vjerujem da ste zaista uživali i za 10 sati bili ste u prilici da čujete i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle već dobro poznate sportske emisije na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija, dakle Sportski alarm, emisije kratkog formata koja onako obiluje najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. I za 13 i za 17 sati očekuje nas drugo, odnosno treće izdanje istoimene emisije. Naravno, tu je puno aktualnih hitova i svakako moja topla preporuka i sva je prilika da zaista treba da ostaneš na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama, pa tamo negdje do 13 sati za početak našeg zajedničkog druženja. Haco Pejović kaže: fatalna doza. Ostani uz Arenu.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Putnici iz Crne Gore novog jutra u posebnoj prostoriji zadržani na beogradskom aerodromu. Zbog detaljnih kontrola velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Kako Elmag Radio saznaje, oko 100 putnika koji su jutarnjim letom doputovali u Beograd i sletjeli na aerodrom Nikola Tesla, podvrgnuto je dodatnim kontrolama po slijetanju. Prema informacijama do kojih je Elmag Radio došao, svi muškarci sa leta su izdvojeni i sprovedeni u posebnu prostoriju radi dodatnih provjera i ispitivanja. Pojedini putnici navode da su uslovi u prostoriji veoma loši i zagušljivi. Za sada nema zvaničnog saopštenja nadležnih organa o razlozima sprovođenja ovih mjera. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portal RTCG-a.
1: Sport.
0: Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 centimetara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Negdje sam onako u nekom neformalnom razgovoru mog kolege Koste i mene konstatovali smo da zaista muzika sa talasa Arena Radija opušta, a više komentara sam dobila i od strane naših slušalaca, tako da definitivno su ovo talasi koji opuštaju i naravno oni najaktualniji hitovi koji itekako pozitivno mogu da utiču na sve nas, da nam možda uljepšaju radni dan, da nam uljepšaju neku vožnju automobilom ili nekim drugim prevoznim sredstvom, budući da znam da se Arena Radio itekako sluša. Svakako čujemo se što se tiče jeli, naše cijele lijepe Crne Gore. Arenaradio.me platforma je itekako aktuelna, tako da ukoliko nemate frekvenciju u svom gradu, Arenaradio.me, opet kažem, digitalna platforma je dostupna apsolutno za sve nas, odnosno vas. 12 je sati i 52 minuta. To bi značilo da smo skoro pa do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja stigli. Dakle, družili smo se u protekla dva sata, od 11 pa evo gotovo do 13 sati. Želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog četvrtka, ali i da ne zaboravite da ostanete na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo svima vama u protekla gotovo dva sata. Iza 13 bit će sa vama naša draga Dijana, a nešto iza 13 očekuje nas i ono drugo izdanje sportskog alarma koje će donijeti moj kolega Kosta. Sve u svemu, kao što rekoh, želim vam prijatan ostatak ovog četvrtka, a mi se naravno družimo ponovo vrlo brzo.
1: Marketing Arena Radija.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Akcija u Agrari, 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
1: Marketing Arena Radija.

0: Zbog detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Roberta Metsola danas u Skupštini Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Iz crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portalu RTCG-a. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će danas u Skupštini Crne Gore. Sjednica će početi u 15 sati i 30 minuta. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 cm.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Košarkaši budućnosti večeras od 8 časova u dvorani Morača imaju priliku da osvoje 18. titulu prvaka Crne Gore. Utakmicu možete pratiti i na drugom kanalu televizije Crne Gore. Podgoričani nakon ubjedljive pobjede u prvom meču finalne serije protiv SC Derbija 104-81 žele da već u drugoj utakmici potvrde dominaciju i spuste zavjesu na domaću košarkašku sezonu. Manchester City zaprijetio tužbom kandidatu za predsjednika Reala zbog Haalanda. Jedan od kandidata za predsjednika Reala, Enrique Riquelme, obećao je da će dovesti između ostalih Erlinga Haalanda iz Manchester City-a ukoliko postane predsjednik. Prvo je Manchester negirao bilo kakav kontakt, a onda su zaprijetili tužbom za Riquelmea, na što inače imaju pravo jer je ovaj predsjednički kandidat koristio ime njihovog igrača u svojoj kampanji. Velike su šanse da će Riquelme izgubiti ove izbore i da će Florentino Perez ostati na čelu Real Madrida. Predsjednički izbori su 7. juna. Partizan protiv Dubaija kreće u pohod na 9. titulu. Košarkaši Dubaija, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekaće Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 časova u Coca-Cola areni. Crno-bijeli dočekuju početak borbe za trofej kao najuspješnija ekipa sa 8 osvojenih ABA pehara, dok je Dubaj uspio da stigne do završnice prvi put u drugoj sezoni takmičenja. Drugi meč finala play-offa ABA lige na programu je 6. juna od 6 sati uveče, također u Dubaju. Treća utakmica bit će odigrana 10. juna od 19 časova u Beogradskoj areni. Finalna serija se igra do 3 pobjede. Rukometašica Ramusović na pozajmici u Njemačkoj, Mitrović u Poljskoj i Jovanović u Makedoniji. Nina Ramusović naredne dvije sezone nastupat će na pozajmici njemačkom klubu Sachsen Zwickau, dok će Elena Mitrović narednu sezonu provesti u poljskom klubu Radom. Anika Jovanović naredne sezone kao pozajmljena igračica nastupat će u makedonskom klubu Đorđe Petrov. Iako ima samo 18 godina, Ramusović je već skrenula pažnju rukometne javnosti svojim igrama i potencijalom, kako u dresu budućnosti, tako i u nacionalnom timu. Sa druge strane, Mitrović je u budućnosti pokazala da posjeduje veliki potencijal, a kvalitet koji je demonstrirala u klubu preporučio je i za seniorsku reprezentaciju Crne Gore. Jovanović je kroz rad u sistemu budućnosti pokazala kvalitet, posvećenost i potencijal koji je preporučuju za naredne korake u karijeri, kazali su iz kluba.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: zbog detaljnih kontrola, velike gužve na ulasku u Srbiju. Blažu Rađenoviću onemogućen ulazak u Srbiju, kao i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću. Roberta Metsola danas u Skupštini Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanja i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Sa druge strane, iz granične policije Crne Gore, portal Radio Televizije Crne Gore saznaje da je sa naše strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prelaze bez zastoja. Iz crnogorske policije dodaju da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u susjednu državu, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali dojave sa terena potvrđuju da su procedure na ulazu u Srbiju znatno pooštrene, što putnicima stvara velike probleme. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Potpredsjedniku građanskog pokreta URA Blažu Rađenoviću zabranjeno je sinoć da uđe u Srbiju, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako im je potvrđeno u građanskom pokretu URA, uručena mu je odluka o odbijanju ulaska u zemlju bez ikakvog objašnjenja. On je napustio Crnu Goru oko 22 sata sinoć, a na ulasku u Srbiju oko 2 sata iza ponoći uručeno mu je rješenje o odbijanju ulaska. Također i bivšem direktoru crnogorske policije Nikoli Terziću sinoć je zabranjen ulazak u Srbiju. Terzić je to potvrdio portalu RTCG-a. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će danas u Skupštini Crne Gore. Sjednica će početi u 15 sati i 30 minuta. Crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je veliki uspjeh na mitingu u Atini, gdje je osvojila prvo mjesto i postavila novi državni rekord u skoku u vis rezultatom 198 cm.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se povećana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Tanja Savić, bye bye. 14 sati 13 minuta. Pozdrav svima, ili ti dobar dan svima sa Talasa Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija. Dakle, vrijeme je za novo lijepo popodnevno druženje, za rasklađivanje, dakle, razvedrilo se, tako da prilično visoke temperature i treba će vam jedno rasklađenje osim tog nekog pića koje najviše volite. Lijepo je kad se rasklađujete na Talasima Arena Radija, obećavamo zaista fantastičnu muziku, a onda nakon 17 sati novo izdanje sportskog alarma i bit će dosta toga interesantno kada govorimo o sportu tokom narednih dana i mjeseci. A u nastavku Teja Teirović.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Makron stigao u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od granične prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, P2, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima i za Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje Dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Fanfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima i za Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
5: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Makron stigao u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima. U cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od granične prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, P2, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima i za Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Kada Lionel Messi kaže da je neko najbolji igrač nove generacije, svijet fudbala sluša. Na predstavljanju u promotivne kampanje za svjetsko prvenstvo, argentinska legenda nije imala dilemu kada je upitana ko je najbolji mladi fudbaler današnjice. To je Lamin, bez ikakve sumnje. Za mene je on najbolji, poručuje Messi o Laminu Jamalu. Samo nekoliko dana kasnije, tokom gostovanja na američkoj televiziji CBS, Jamal je upitan da li će Španija osvojiti naredno svjetsko prvenstvo. Uz osmijeh je kratko odgovorio, da, upravo ta smirenost i samopouzdanje izdvajaju fudbalera koji je tek napunio 18 godina. Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović učestvuje na turniru legendi na Roland Garrosu. Ana je na stadionu Simon Mathieu igrala u paru sa Tatjanom Golovin. Rivalke su im Martina Hingis i Lucija Šafaržova. Rezultat je na kraju bio 6-4, 6-3 na švajcarsko-češku kombinaciju poslije sata igre. Prilika da druženje i zabavu jeste ova egzibicija, a Ana igra samo dubl u konkurenciji. Ivanovićeva je boravak u Parizu iskoristila i da popriča sa srpskim medijima. Podsjetimo, jedinu Grand Slam titulu osvojila je upravo ovdje 2008. godine. Manchester City je dobio odbijenicu za prvu ponudu upućenu Nottingham Forestu za vezistu Eliota Andersona. Kako je BBC Sport prošle nedelje objavio, 23-godišnji engleski reprezentativac skloniji je prelasku na Etihad nego odlasku u redove gradskog rivala Manchester Uniteda. Sve su veće očekivanja da će Anderson ovog ljeta napustiti City Ground, a vice šampion Engleske sada je izvanično konkretizovao interesovanje prvom ponudom koju je Forest odbio, prenosi Athletic. Anderson je iza sebe imao sjajnu sezonu u dresu Nottinghama, a njegove partije donijele su mu i mjesto u reprezentaciji Engleske koju predvodi Thomas Tuchel za predstojeće svjetsko prvenstvo. Fudbalski klub Partizan dao je rok Alkronu i Srđanu Blagojeviću da se dogovore. Ukoliko do petka, do sutra, ruski tim i srpski trener ne riješe situaciju u vezi sa obeštećenjem koje potražuju crno-bijeli, Partizan poslije toga neće dati dozvolu da napusti Humsku. Izlazna klauzula iznosi 1 milion eura. Rusi očigledno nemaju namjeru da to plate ili su pak spremni da ponude simboličnu cifru. Partizan želi da što prije ima čistu situaciju u oči nove sezone. Inače, Akron nudi Blagojeviću trogodišnji ugovor sa dupliranom platom u odnosu na onu koju ima u Beogradu.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, kope. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Sobi, jesi ti radio?

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: bio sam ti veran.
1: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

0: Makron stigao u Crnu Goru. Kaja Kalas otkazala dolazak u Crnu Goru iz zdravstvenih razloga. Iz uprave policije pozvali građane na strpljenje i saradnju i kazali da mjere obezbjeđenja štićenih ličnosti sprovode u skladu sa najvišim standardima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, što ovom događaju daje poseban historijski i politički značaj. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas otkazala je dolazak u Crnu Goru gdje je trebala da učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan u Tivtu, potvrđeno je pobjedi. Njen razlog za ovu odluku je, kako je kazao izvor pobjede, zdravstvene prirode. Službenici uprave policije u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mjera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima u cilju obezbjeđenja trasa kretanja i sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti u širem spektru djelovanja, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, trenutno su na snazi mjere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od granične prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Još jednom pozivamo građane na razumijevanje, strpljenje i saradnju sa policijskim službenicima na terenu uz zahvalnost za odgovoran odnos i doprinos nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za državu Crnu Goru, poručuju iz uprave policije. Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa crnogorskog šampionata. Utakmica se igra od 20 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Kuda

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Ne gledam u oči više.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Radio. Kažu nemoj

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Prašiće im se po koži, ja sam uvijek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš je treba moja hip, people uvijek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja hip.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

uvijek u trendu uz najveće hitove.